0: saja kita ikut. Pokoknya
1: lagi kan. Beke ala kata-kata. Yang dipikir-pikir. Sing jenenge mlaku ya mestine ana kalane kepleset utawa tiba. Mula pancen kudu ngati-ati aja sembrono. Mergo ngakoni apik utawa ora mesti arep katon utawa konangan.